Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, jo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid på pengeteller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg enn til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Føl som selvstendig, og det er jeg, men du kom inn handig. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sagt.

0: Der hørte vi Pumpegris med Si det som det er. Og greit, Pumpegris, jeg skal si det som det er. På onsdag så skal jeg gjøre noe helt revolusjonerende mot kroppen min. Jeg skal ta ut P-staven, og den skal være ute etter det. Jeg har tatt P-stav siden jeg var 16 år gammel. Og ja, nå er jeg 24, så jeg har brukt P-stav i 28 år-ish. Og jeg bare var liksom sånn, vet du hva? Jeg trenger ikke denne P-staven lenger. For det første, jeg har en jentekjæreste. Jeg bekymrer meg ikke for å bli gravid med det første. Og for det andre så bare... Jeg bør kanskje vite hvordan kroppen min er uten denne hormonpinnen stikkende i armen min, liksom. Så jeg skal ta den ut. Og jeg tenkte, herregud, så deilig det kommer til å bli. Men jeg har hørt i ettertid, nå som jeg har bestilt meg denne timen, at det er en forskning som viser at P-stav er jo ikke bare sånn hormoner og sånt, men det er jo også... Altså, hormoner er jo veldig... Du får mye følelser rundt hormoner, ikke sant? Så veldig mange har, etter at de fjerner P-staven, innsett at de egentlig ikke har følelser for kjæresten sin. Mm. Og det er forskning!
1: Wow.
0: Ja. Så, jeg sitter nå og er sånn, skal jeg nå ta ut P-staven min, for så kanskje innse at jeg ikke er forelsket til kjæresten min allikevel?
2: Skjønner.
0: Bør jeg være bekymret?
2: Jeg skjønner at du er bekymret, men jeg tror helt ærlig ikke du har noen grunn til bekymring.
0: Nei, kanskje ikke.
2: Altså, personlig, jeg tok også ut P-staven min i mai, tror jeg det var, og hadde også hatt den siden jeg var 16. Jeg merket egentlig ikke noe forskjell, men nå startet jeg jo også rett på P-piller igjen da.
0: Ja.
2: Og den eneste forskjellen jeg merket var at huden min fikk en liten sånn klikk de første ukene, men det har gått seg til.
0: Ja.
2: Men jeg føler meg ganske lik.
0: Ok, men bra.
2: Men det er jo individuelt, men da kan jeg i hvert fall berolige deg litt. Jeg tror ikke du har noe å bekymre deg for, altså.
0: Nei, altså, jeg... mener jo selv ikke det. Jeg er jo kjempe... Jeg elsker kjæresten min, jeg er kjempeforelsket kjæresten min og har masse følelser for den dama. Så jeg bare satt og liksom var sånn, ja, men, altså, hvorfor skal det an å si? Jeg har jo likt jenter ganske lenge. Jeg har jo likt de typ siden jeg var sånn 16 år, og så var jeg sånn 16 år. Det var da jeg tok min første P-stav, så jeg var sånn, hva hvis jeg egentlig ikke liker jenter i det hele tatt?
1: Å gud, men det er bare P-staven som snakker.
0: Ja, det er bare P-staven som snakker. Jeez. Det er bare hormonene.
2: Det kan jo være, men da er det jo greit å finne ut det nå, da.
0: Ja, det er for så vidt sant det. Men jeg tror kjæresten min er litt sånn der, sikker på at du skal ta det da. Ja, sånn, ja. Trenger ikke det vel?
2: Nei, men
1: den må jo ut. Men da er det bra at jeg tenker noe med så på utveksling, slik at du fortsatt kan ha det savnet.
2: Da slipper du.
1: For da forsvinner ikke kjærligheten.
2: Eller så slipper du langdistanse, rett og slett, for du blir bare, du mister følelsene. Så blir ikke noe langdistanse.
0: Ja, jeg har spurt henne også sånn, ok, for det var hun som fortalte meg denne forskningen. Og når jeg snakket med kollegaene mine om det, før jeg rakk å fortelle dem om forskningen, så sa jo de til og med til meg, tror du at du kommer til å miste følelse for kjæresten din?
1: Oh, wow.
0: Og jeg var sånn, oi, altså, dette er faktisk en greie. Men jeg sa jo til kjæresten min, sånn, hvis jeg faktisk kommer om sånn 2 måneder, og sier til deg at jeg har mistet følelse for deg, og jeg sier, det kan hende at det er på grunn av P-staven, hva svarer man da?
1: Ja, altså, da er det P-staven sin feil, da.
0: Ja,
1: I'm sorry.
0: Ja, fordi det er liksom sånn, hva kan man gjøre da? Da tror jeg på ekte hun hadde vært litt sånn, ja, jeg må nesten bare le, men fair, greit. Men altså, jeg håper at selv uten denne, jeg vet ikke hva en P-stav har laget, det er jo ikke plastikk, men det er jo noe bøylig. Så jeg bare sier at denne bøylig lille pinnen som sitter inni armen min, at du ikke styre mine følelser, fordi jeg er veldig glad i kjæresten min, så jeg vil helst ikke miste følelser på henne. Og hvis det skjer, så er det som de sier at det er bra at jeg fant ut det tidlig da. Men likevel, det håper jeg ikke for vår del, Maria. Jeg håper at vi fortsatt er sammen på grunn av at jeg ikke har mistet følelser for deg sånn, etter at jeg har tatt ut P-staven også. Ok, are we good? Are we good?
2: Yes,
0: jeg er veldig spent. Oppdateringer kommer om et par måneder, tenker jeg.

0: Bike Lane, Viva La Sunday.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
2: Neste stasjon er Skomma Kultur.
3: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Skomakultur, ditt stopp i hverdagen. Og hverdagen er tilbake, det betyr at stoppet ditt er tilbake.
4: Vi er dritt tilbake.
0: Det er yes.
4: en ny sesong.
5: Endelig.
0: Og vi kan love flere plot twists og en heftig dramaturgi.
5: Ja. Oh my god, jeg håper Mikkel og Joachim cleaner denne sesongen.
4: Ja, nei.
0: Please.
4: Vi tror på det greiene der. Så som alltid er alle våre sesonger spilt inn et halvt år i forveien, sånn at vi alltid ligger foran på det kulturelle gamet.
0: Det som er gøy er at vi skal også filme alt det her og legge det ut i høydeformat på TikTok. Mer om det senere, folkens.
4: Men
0: det er jo morgen. Og på morgenen så drikker man gjerne en kopp med det sorte gull, som noen kaller det. Joakim, du har fått øya for det sorte gull, har du ikke det?
4: Ja, jeg har i alle ord blitt veldig glad. Nei, jeg har drukket te i lang tid, og veldig mye sort te, som er en annen type sort gull.
0: Sånn sett, ja.
4: Men men nå... I sommer har jeg jobbet litt sånn fulle uker, og på jobb har vi kaffe. Nå har jeg startet å like kaffe, og det er en game changer. Altså, jeg våkner opp. Jeg gleder meg til å koke kaffe. Sitte her og være sånn, bitter på det jeg trenger. Skjønner du? Det er, altså, drikker dere kaffe?
5: Nei.
0: Ja, klart det.
5: Nei, jeg har aldri drukket svart kaffe.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi jeg tenker at det her er propaganda. Alle sier, åh, dette er så godt, åh, det er så digg, og bla, bla, bla. Jeg har smakt en iskaffe med veldig lite sirup. Det smaker jo dritt.
4: Har du smakt øl? Sirup?
5: Ja, liksom vanille, da.
4: Har du smakt øl?
5: Har du... Unnskyld.
0: Har du testet her?
4: Har du smakt øl?
5: Har du noen gang vokst opp, kanskje?
0: Har du tatt øl?
4: Fordi jeg tenker, øl er litt sånn som ikke er så godt i starten, og så finner du ut at dette er det jeg trenger.
5: Ja, men jeg føler ikke kaffe.
0: Liksom sånn, det er en til forskjellig tid av dagen, da. Kaffen trenger du om dagen, om morgenen, og så skal du ha ølen på kvelden.
5: Kveldsgullet er ølen, og morgengullet er kaffen.
4: Ja.
5: Ja. Nei, jeg kommer bare til å stå i å aldri drikke svart kaffe, kanskje.
0: Det er kult.
5: Jeg vil bare være
4: der. Jeg ser du ikke mener det. Jeg merker at jeg føler meg tøff når jeg drikker kaffe. Jeg, mest fordi jeg følte meg så pinglete alle de andre gangene hvor jeg har vært på kafé og bestilt en chai latte. Og hver gang du bestiller en chai latte, så kommer en chai latte i sånn, i stedet for å få det i vanlig kaffekopp, så får du det i sånn
5: gigantisk,
4: høyt, tynt glass med sånn sugerør.
0: Sånn cocktailglass.
4: Ja, sånn cocktailglass. Og det er egentlig altså, sånn, delvis grunnen til at jeg starter å like kaffe, og bare at jeg er ikke åpen for å bli sett offentlig med sånn, dette tynne, altså sånn, jeg føler meg modig, men det her er ikke meg, altså.
0: Det er enig, for det er viktig, fordi du har den der, at det er litt flaut å sitte med et cocktailglass med chai latte. Og hvis du ikke drikker kaffe, så drikker du kanskje energidrikk. De som går på gata med en halv liter Monster.
4: Ja, nei, det går ikke.
0: Ja?
4: Går ikke. Det er ikke greit.
5: Hæ, det er jo det kuleste noen gang, hva mener du det?
4: Jeg
0: er enig.
5: Ungdomsskolen. Jeg drikker heller ikke energidrikk.
0: Jeg spaserer nede på Bokstaveien, jeg vet.
5: Men,
0: en rosa monster i hånda.
5: Gamerboy.
0: Jeg har termos med kaffe, svart kaffe.
4: Ja, jeg har termos
0: med hvit monster. Mm.
4: Nei, jeg elsker kaffe. Jeg elsker kaffelivet. Jeg elsker kulturen rundt og kommunisere rundt. Skal vi ta oss en kaffe nå? Og jeg elsker å, hver gang folk sier, skal vi ta oss en kaffe, så kan jeg faktisk si ja og mene det.
0: Du vil ta en kaffe?
4: Jeg vil ha en kaffe.
0: Ain't that what living is all about?
4: Det sorte gull.

0: Der hørte du Periferi med Fri.
1: Sier du nå at det eneste du liker med meg er at jeg hører på Skumma kultur mandag til fredag?
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Hva annet er
3: det? Jeg synes det er innenfor,
0: ja. Ja, det synes jeg.
4: Altså, sånn sett.
3: Altså, om du hører på Skumma, så er det vel ikke så mye mer personlighet igjen. Eller sånn, da er det vel det eneste du bryr deg om.
4: Det er vel det du har, på en måte.
0: Die hard.
3: Ja.
4: Ja.
3: Det er lov det, da.
4: Ja. Det er jo en sånn greie nå. Som skjer det med at alt skal bli tilpasset TikTok og Reels. Alle apper, alle medier i verden har jo en form for Reels nå.
3: Ja.
4: Til og med Vips har jo fått Reels.
0: Hæ?
4: Ja, sær. Men de kunne fått det.
0: Ja.
3: Jeg tror på det.
4: Til Vips har Vips Wrapped, har du ikke det?
3: ja, Vips Wrapped.
0: Faktisk.
3: Ja, nei, men Spotify har Reels, Snapchat har Reels.
4: Spotify har musikkvideoer, men det er litt kult.
3: Litt kult, men også litt nerd. Fordi jeg vil ikke sitte, eller jeg sitter jo ikke
4: det. Det er sant, jeg vil ikke se på musikken, jeg vil høre på musikken.
3: Ja, det er det.
4: Uansett, NRK kom med ny serie nå. Det er en ny serie som heter 21 dager.
0: Oh, ja, har du lest om det? Nei, men er det hun?
4: Hedda.
0: Ja.
4: Yep.
3: Minidrama.
4: Dette er en mikrodrama, sånn de kaller det.
3: Ja,
4: bare det ordet, jeg blir sånn, jeg får litt ikke av det ordet. Men mikrodrama.
0: Men jeg synes de bare, de gjør det så dårlig, for jeg husker den Rema-reklamen.
4: Akkurat, for det er det vi snakker om.
0: Ja.
4: Det er dette med, ja.
0: Rema-reklamen med hun enig fra klassen.
4: Rema-serien.
0: Ja. Mm. Fordi greia er at jeg likte det konseptet bare hvis jeg hadde fått alle episoden og ikke alltid fått trailerne. Jeg kunne liksom vært villig til å se på det litt. Ja. Men det kom alltid bare ut av loop, og jeg fikk aldri se hele bildet de prøvde å male.
3: Okay, vi må winde litt tilbake, fordi det vi snakker om nå er jo serier i høydeformat.
4: Ja. For dette
3: sto NRK har lansert.
4: På NRK, at NRK, ny satsing, mikrodrama, på TikTok. Oh. Først og fremst TikTok. Og, er ikke det, jeg bare synes det er vondt, forferdelig, fordi at, hvorfor, for det første sånn, du har den avhengigheten av TikTok og Reels og sånn, som er et ekte problem blant unge folk. Hvorfor skal statskanalen, nå føler jeg meg veldig gammel når jeg sitter og klager på statskanalen, men hvorfor skal statskanalen holde, liksom bare feed inn til det her? Hvorfor skal de tilpasse det alt til? Er det ikke bedre at de lærer seg å se på vanlig TV, vanlig serie?
3: Ja, altså, jeg er litt der hvor jeg synes vi burde, selv om det er deres liksom oppgave å tilrettelegge for at dagens ungdom vet hva NRK er og at de ser på det, så synes jeg det gir meg vond smak i munnen. Jeg synes det smaker vondt. Fordi det er alt det visuelle mister du. Og det er samme med, altså sånn, du kan se det på filmplakater nå, og i moderne filmer som lages av Disney blant annet, så er de laget for at du skal kunne kroppe det i høydeformat, sånn at det kan pushes ut i loops på Reels.
4: Mm.
3: Og jeg tror folk har misforstått det her, fordi det er sånn, det er ingen som, eller, ok, nå skulle jeg være litt hard, men det jeg skulle si var at det er ingen som vil se på det på TikTok, eller sånn.
4: Men det er det sikkert, jo.
3: Og samme som sånn Disney-filmer, det er ingen som vil se klipp fra de nyeste Disney-filmene i høydeformat på mobil, eller sånn.
4: Men det som kanskje barna blir vant til å se på dette her i høydeformat.
0: Ja.
4: Alt vi ser på er, jeg vil se på høydeformat. De første ordene til, sønnen min, han blir, jeg vil se på høydeformat. Please.
3: Men hva, ikke sant, hva gjør vi blir sånn, hva gjør vi med TV? Er det ferdig? Eller sånn,
4: kanskje.
0: Kanskje det blir høydeformat TV?
3: For meg, jeg jobber visuelt, jeg er en fotograf. Jeg synes altså, sånn komposisjon, seriemessig, i det her, må være veldig, veldig vanskelig.
4: Ja.
3: Jeg skjønner ikke hvordan de skal gjøre det kult.
4: Det jeg er litt sånn også, det er litt sånn, har du ikke noe integritet, eller?
3: Ja,
0: ja.
4: Du har lyst til å jobbe med det greiene her, så kan du filme TikTok-serier.
3: Ja.
4: Jeg skjønner at det er jobben deres, da.
3: Ja,
4: det er ikke de som er det. Men jeg hadde følt meg litt sånn.
3: Jeg er redd for å virke hard, men det er litt sånn når du, eller jeg føler at NRK sånn nesten er nødt til å miste litt i den integritet. Herregud, jeg er integritet. Jeg mister alt. Jeg har slag. Jeg kan smile og
4: ha. Du har sagt for mye på høydeformat.
3: Integritet. I hvert fall de mister integritet fordi de skjønner ikke hvordan de skal få med seg unge nå.
0: Jeg tror det har blitt litt sånn generaliserende tanke om at alle unge ser på TikTok, og at det er på en måte
3: det er sant da
0: det, ja, men det er på en måte Jeg synes det bare blir litt dumt å kaste alt inn dit.
3: Ja, vi, det er ikke sånn, det er det vi må satse på hele tiden. Ja. Trenger ikke det?
0: Man må jo ikke det.
3: Jeg
0: synes hvis vi bare hadde et bra seriekonsept, så ja, hadde det funket.
3: Ja, men, og der tenker jeg litt sånn, det nyeste for NRK, vet du hva? Finn en deilig type, sleng han inn på et lærerett, få han til å bli nødt til å gjøre noen vanskelige oppgaver så han blir svett og muskuløs, og da har du en god serie som folk er villige til å se. For folk, altså, vi må bare gå tilbake til tradisjonelle, enkle serier. Men det er sånn, han er deilig, hun er deilig, de skal på ferie. Eller sånn, skjønner du? Det er bare, her, gå heller litt tilbake enn høydeformat, fordi nå, jeg vet ikke om, ja. Jeg synes det er sprekt, det er det.
4: Det er litt spesielt. Men, ja. Men...

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har gått til?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss byen.

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kanamina på sitt fat.

0: Det var Reolo med følgefeil.
1: Wow.
2: Ja, den er...
1: Hypnotisk.
2: Ja, den er det. Det er en sånn perfekt blanding mellom folkemusikk og sånt. Nei, det er psykedelisk folkemusikk.
1: Ja, psykedelisk folkemusikk. Det var bra beskrivelse. Altså.
2: Ja. Nei, så Reolo har blitt en favoritt hos meg i hvert fall. Jeg vet jeg skal ha mer på det. Og de spilte jo på Øya.
0: Ja,
1: gjorde de det?
2: Ja, de gjorde det.
0: Jeg var der.
2: Men så du det?
0: Jeg sto foran dem, men
1: Du sto foran dem, men du så det ikke.
0: Når jeg er på festival, så liker jeg å gi artistene min fulle oppmerksomhet.
1: Ja.
0: Men jeg har vært litt sånn, på en måte, hjemløs den siste tida, okay. Og drev og leste igjennom en husleiekontrakt, for da fikk jeg meg en leilighet.
1: Så mens du hørte på Reolo, så drev du å lese igjennom husleiekontrakten din?
0: Jeg vibet til Reolo mens jeg hørte, leste igjennom husleiekontrakten min. Så man kan sikkert ta sopp og høre på Reolo, man kan også høre på, lese husleiekontrakten sin og høre på
2: den.
0: Men de er dritflinke.
2: Ja, de er dritflinke. Og det som jeg fant ut er at alle medlemmene i bandet er multi-instrumentalister.
1: Wow.
2: Og det står det respekt av. Jeg elsker en god multi-instrumentalist. Og her er de klare å samle alle i en slags sånn folkmusikk-oase, og det synes jeg er helt topp. Klassekampen skulle anmelde et av albumene deres, og klarte å lage en setning som jeg er fullstendig enig i, og jeg synes det er rett og slett vakker. De skriver Reolo som "As if the Velvet Underground had secretly been rehearsing for years in a stabur." Jeg synes det er helt fantastisk.
1: Ja,
2: og Velvet Underground er allerede en favoritt hos meg, så...
1: Det var godt beskrevet.
2: Veldig!
1: Big Ups Klassekampen der, altså.
2: Fantastisk skrevet. Og så bruker du mye folkeinstrument. De bruker for eksempel Langeleik.
1: Langeleik? Det har jeg aldri hørt om.
2: Ikke?
1: Nei.
2: Det er et sånt, det er en norsk instrument, en folkemusikkinstrument.
1: Ok, hva slags instrument er det?
2: Det ser ut som en, det er en slags sånn gitarboks resonanskasse, så det også okay. heter. Ja, med strenger, ofte en sånn en melodistreng, og så er det flere sånne, nesten sånne akkordstrenger ved siden av.
1: Okay.
0: Kan du etterligne en Langeleik?
2: Ja. Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre.
1: Kan du ikke prøve?
0: En som går sånn
2: Nei,
1: ok, det er ikke den som har sånn crank på siden.
2: Det var sånn ding, ding. Sånn mer, ja. Ja, mer på en måte.
1: Ok, for jeg så for meg sånn der sånn wow, du vet sånn der
0: en lapstil?
1: Ja, er det det heter?
0: Ja.
2: Ja.
1: Sånn strenger med sånn jern.
0: Ja.
1: Eller veldig dårlig beskrevet.
0: Fangstål.
2: Du tror du kan spille på Langeleik litt ulike måter, men Langeleik er litt sånn it's slept on med folkeinstrumenter.
1: Jeg har aldri hørt om det,
2: ja, så liksom, åpenbart. Du har på en måte hørt om fel og hagefel og sånt. Den er basic nå, sant? Langeleik is the new thing. Langeleik is the new hagefel. Rett og slett, ja.
0: Du hørte det først her på Bra Trommis. Jeg har med meg en låt. Vi skal holde det litt i, nei, det blir feil å si, jeg skulle si litt sånn i folkemusikkhjørnet, men i en helt annen ende av verden. For den låta her, den heter så mye som, og det her står på et skriftspråk som ikke jeg kan, så nå må jeg holde tunga rett i munnen. Jeg har det her. Electrike imnodiae a eotinon me elektriken kitaran aneftaston.
2: 100% overbevist.
1: Hvilket språk var det?
0: Det er gresk.
1: Ja, snakket om elektrisk gitar i hvert fall.
0: Ja, det betyr altså elektriske salmer. Første eotinon med elektrisk gitar uten bånd. Og den låta her, den kommer fra en plate som heter Paradise Metal, som er laget hjemme av en ortodox prest.
2: Oi.
0: Ja, okay. Som heter, han heter Dionysios Tabakis.
1: Han heter Dionysios Tabakis. Det er sykt, ja. Det er et sinnssykt
0: navn. Og han kan, også multi-instrumentalist, han kan spille mange av disse tradisjonelle greske og balkanske instrumentene, og noen tyrkiske instrumenter. Men han har på en måte hele livet i den mer ortodoxe delen av den ortodoxe kirka, så har på en måte elgitaren blitt sett på som en litt sånn djevelinstrument.
2: Mm.
0: Men så har han forelsket seg helt i det, og prøver å lage en slags moderne doom-metal-kirkemusikk med det.
1: Hva faen er det du har tatt med?
0: Det er jævlig bra. Nå skal dere få høre det. Det her er... vent, jeg har Google Translate her, så dere kan få...
1: Prøv igjen, du.
0: Se her.
2: Ja.
0: Og her kommer...
3: Electric game, no die alfa eothinon me electricin kitharan aneftaston.
0: Avan.

0: dypdykke mer i det, for nå føler jeg at jeg bare har på en måte skrapt overflata av det det er.
1: Ja, men jeg synes kontrastene her er så fine, i hvert fall i den siste vi hørte nå, fordi det er liksom, det er train beat, det skal gå fremover, men han synger jo, hun synger jo egentlig om noe som er litt mørkt og kjedelig.
0: Ja, ja det kan jo det kan være det, i hvert fall å oppleve sånn, på en måte.
1: Mm.
0: Så, nei, men... jeg synes det, den låten er helt rå. Jeg synes for så vidt vel Petrine er ganske rått. Det funker ikke for alle, men det funker for meg. Så ja. Nei, men utrolig begeistret for det albumet her. Jeg synes alle burde sjekke det ut. Det heter, nok en gang skal jeg si det, det heter Jewish American Prairie Princess.
2: Ja, perfectly imperfect, kan man si. Og ja. Det er bare sånn veldig sånn, det føles litt skranglet da. Men så er det perfekt sånn som det er.
0: Ja.
1: Mm.
2: Veldig, veldig vakkert.
0: Og det er der det skal være.
2: Ja.
0: Så jeg oppfordrer alle til å høre på det, for jeg tror på en måte at det er en sånn ting som hvis du bare oppdager på Spotify-lista di, så kan du tenke sånn, ah, det her var litt skranglete, det var litt...
2: Ja, ja, ja.
0: Ikke så perfeksjonert som det jeg er vant til å høre på, men så vil du finne at det er et veldig teknisk album, og det er et veldig, veldig bra gjennomført album.
1: Vet du hva er det motsatt av en dårlig trommise?
3: Bra trommis.
0: Yeah. Vi er videre i programmet. Og vi skal videre i programmet. Prøv å bope det på nytt. Og nå skal vi høre på en artist som folk kanskje har hørt om før, men som har gått gjennom et navnebytte.
1: Ja. For jeg nå er litt usikker på om han blir kalt Kasper eller Safario. Men,
0: jeg tror det er en overgangsfase.
1: Ja, ok. Men han har i hvert fall sagt at han er Kasper her da. Eller kalt seg Kasper her. Sammen med Lasse Loke. Og de har ganske mange collabs sammen. Ganske lenge jo. Jeg hørte veldig mye på en sang som heter Go Crazy, Go Stupid i 2019. Den er anbefaler å høre på. Den er kjempegøy.
0: Den er veldig gøy. Den ja, er det.
1: Jeg elsker den. Det er sånn som jeg drar frem litt av og til. Og bare sånn, nå trenger jeg å komme i godt humør. Da hører jeg på den. De har nå, 31. juli, så kom de ut med en single som heter Oslo City Summer. Og jeg har ikke gitt opp på Oslo City Summer helt ennå. Det er varmt ute, det er sol. Jeg drakk utepils i dag. Så det kan fortsatt brukes, talt på seg, Oslo siden sommeren. Og de her er Oslo-baserte, så jeg stoler jo på hva de synger om, holdt på seg, eller rett om.
2: Ok,
0: ja.
1: Og Kasper spilte vel på Novafest
0: ja,
1: i år?
0: Ja, Kasper, frequently, nei, ikke frequently known as.
2: Previously known as.
0: Ja,
2: eller,
0: Safario?
1: Ja.
0: Ja, det, for det er det tidligere artistnavnet, eller... Er det to artistprosjekter fra samme artist?
1: Det er det jeg lurer på. Så, men fordi det, på plakaten på Nova Fest så står det faktisk Kasper SFK.
2: Det står...
0: Formerly known as.
2: Formerly known as Safario i SFKA. Det er det det betydde.
1: Ja.
2: Jeg lurte på hva det betydde på plakaten. Jeg forstod ikke det. Liksom.
0: Ok, men vi skal i hvert fall høre på det og nyte Oslo sommeren en bitte litt til. Her kommer Kasper og Lasse Lokøy med Oslo City Summer. Yeah.

0: Det var Kasper og Lasse Loke med Oslo City Summer.
1: Chill.
0: Med veldig chill. Det var chillere enn jeg trodde, for ja. Når jeg har hørt Safari-låta før, så har den vært litt mer sånn det var meg som prøvde å lage en lyd, ikke en appelyd.
1: Oh, det gir jo mening da, men det er safari jo. Det er jo safari liksom. Safari er også O for apelyder, ikke sant?
0: Ja. Jeg vil bare ha det sagt, jeg kaller ikke han Kasper, formerly known as Safari, for en apekatt. Men hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg ment det med en veldig, på en veldig fin måte.
2: Ja.
0: For jeg er veldig begeistret for ape og apekatte.
1: Ja, egentlig, ja. Vet du hva? Jeg synes aper er ganske kule, egentlig.
2: Det er sånn legendedyr.
0: Ja. Ja. Jeg synes at det definitivt er det kuleste dyret. Spesielt, ja. Mer spesifikt, skimpansen er mitt favorittdyr.
1: Chimp.
0: Ja.
2: Og jeg liker det sånn pippi-apen, jeg.
0: Ja, en apekatt.
2: Ja, apekatt, hen er det sånn liksom.
1: En apekatt, faktisk.
2: En apekatt.
0: Ja, for at apen som er små og har hale, dem er apekatte. Mens at menneskeapen, eller dem som er mer beslektet på oss,
1: wow.
0: Som ser litt sånn ut som et lite hårete menneske, dem er ape.
2: Shit.
1: Det er når du lærer noe nytt hver dag. Ja, vi på Bra Trommis, vi strever hardt for å gi dere informasjonen dere trenger og ikke trenger.
2: Dette
1: å vite.
0: Bra Trommis, ditt lokale zoologiske program.
2: Dette var ellers en helt vanlig mandag. Nå går jeg ut av denne mandagen med et fakta som jeg ikke visste jeg trengte.
1: Ja, det her var noe jeg trengte i livet mitt. Jeg måtte vite forskjellen mellom ape og apekatt.
2: Jeg kommer til å flekse det på alle.
1: Visste du at det er faktisk ikke en apekatt, for det at han har kale.
2: Nå må jeg lage en quiz, for jeg må ha puttet det på et quiz.
0: Ja. Uansett, jeg er begeistret for apekatte, og denne låta er vi begeistret for.
2: Ja.
0: Ja, ville du legge noe til?
2: Nei, jeg bare...
1: Oslo City Summer.
2: Ja, men jeg liker den så godt, fordi den er så søt.
1: Ja,
2: den
1: var veldig søt.
2: Og jeg får bilder av Oslo Sommeren i hovedet når jeg hører denne.
1: Jeg ser for meg han som sitter på rommet sitt og synger alene. Det var det bildet jeg fikk i hodet. Men at han viber litt med det. Han er ikke ensom liksom, han bare chiller.
0: Det kan jo være en kjip ting med Oslo City Summer, fordi at det er veldig mange som skal bort.
1: Så det er jo først som det er,
0: ja. Altså, ingen av oss hverken av i hvert fall av oss som prater, jeg vet ikke med vår tekniker. Er du fra Oslo? Nei. Ingen av oss i studio er fra Oslo. Så da kan vi sikkert kjenne oss igjen i å ikke være hjemme på sommeren og være i Oslo.
2: Mm.
0: Og det kan være veldig gøy og sommerstemning.
1: Det kan, men det kan også være det stikk motsatte og være veldig dølt, fordi at du kjenner ingen som er her.
0: Ja, og så sitter du hjemme og ser på House of Dragon i stedet for å være ute i sola, liksom. Så sånn, det var den dagen.
1: Ja, så jobber du...
0: Og så er du svett.
1: Ja, og så er det bare skikkelig varmt, fordi at airconditionen funker ikke.
2: Det var så trygt, og så er du svett. Det handler først om liksom ensam med Oslo, så er det så svett. Faen, det er så svett.
1: Ja, men airconditionen funket ikke i leiligheten min hele sommer. Jeg har holdt på å oute noen, men det trenger jeg ikke.
2: Bader dere ikke?
0: Jo, åh, jeg elsker å bade. Oh my god.
1: Jeg badet litt, jo. Det var deilig.
0: For en digresjon. Vi skal videre i programmet. Og ja. Tora, det er nok en gang din låt som har blitt plassert her.
2: Jeg har tatt min låt fra Mimi Bay.
0: Apropos bading. Bay?
2: Ja, det er sant faktisk.
0: Engelsk for bukt.
1: Men hvem, hvem bader i en bukt?
0: I Tromsø gjør vi det.
2: Ja, okay, i Haugesund.
1: Ja, men når jeg tenker som Bay, så tenker jeg sånn der City Bay. Ja, uansett, fortsett med City Bay.
0: Ok.
2: City Bay, ok. Det er jævlig gøy. Uansett da, Mimmi.
1: Det er som
2: Mimmi.
1: Havn. Sorry.
2: Bare. Du, yes. Uansett. Jeg har egentlig bare lyst til å kalle den for Mimmi, for det er Mimmi Bay. Jeg tror det er litt nytt at hun heter det. Så, men for meg så er hun Mimmi, og jeg har hørt på henne i sikkert nesten 10 år, tror jeg. Jeg elsker Mimmi, og Mimmi, det er så søtt navn. Hun er fra Sverige.
1: Nei, jeg bare tenkte, jeg hadde en kompis som var liten, som kalte bestemora hans for Mimmi. Og derfor så, ja, det er et veldig søtt navn.
2: Ja.
1: Det var det poenget mitt var.
2: Ja, det er veldig søtt. Og enda søttere er det at hun er fra Sverige. Hun spiller på Bylarm, både fredagen og lørdagen.
1: Hype.
2: Ja. Så da, jeg tror jeg må komme til Bylarm, for jeg venter alt for lenge på å se hun her live. Jeg husker han i 2018, tror jeg, så klippte hun pannelig, og da gjorde jeg det, fordi jeg synes hun var så kul.
1: Let's go!
2: Og nå har hun kommet med ganske mye musikk, egentlig, i hele år. Og dette er den siste, Being Alive, og den er veldig søt og rolig og fin og koselig.
0: Gøy.

0: Asher White med The Eagle Is No Omen. Og litt aircondition. Det må til, det må til. Vi.
1: Det er veldig varmt i studio i dag.
2: Ja, og det er så kjedelig, det var svett.
1: Jeg hater å være svett.
3: Hva skjer med
2: det? Og så er man svett. Ja, altså, fy søren.
1: Verste del med Oslo City Summer.
0: Hva skjer? Mine venner i studio har snudd mot meg.
2: Nei.
1: Ja. Du, jeg hater også å være svett.
0: Ja. For det verste i verden, det er når det er varmt ute, og så går man til jobb, og så merker man at man er svett rundt knærne og svett i ræva før man har begynt å jobbe.
1: Ja, vet du hva? Det suger. Og så,
0: altså, dagen kan bare bli verre.
1: Og da er det sånn, da er du...
0: Hvis du setter deg på kjølerommet eller noe sånt.
1: Vet du hva? Det hender noen ganger.
2: Hvor er Augustin? Jeg setter deg på kjølerommet.
1: Sorry, altså, men jeg kom på jobb svett.
2: Jeg hater å være svett!
0: Det gjør jeg. Jeg liker ikke å være svett. Uansett, Asher White, jeg digger den artisten her. Dette er en av hennes mindre eksperimentelle låter. Det er andre mer eksperimentelle låter, som for eksempel en låt som heter Beers With My Name On Them, eller noe sånt. Og den begynner med en sånn skikkelig heftig trommesolo, sånn duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff.
1: Det er sånn jeg føler meg.
0: Og så går den inn i en ren sånn elektronika-track. Sånn i teknogata liksom.
1: Så det er sånn løper til ølen.
0: Ja. Men også veldig gøy musikkvideo til, jeg mener det den låta er, står og grinder på en fyr som har kledd seg ut som en dollar.
2: Ja, men bring back de kreative musikkvideoene. Jeg kan ikke være den eneste som satt og så timesvis på musikkvideoer av alle slags mulige greier.
0: Og nå ser jeg på musikkvideoer lenger, for det er så sjeldent at jeg kommer over en jeg synes er gøy å se på.
2: Ja, sant! Ja. Bring back the
0: men
2: good...
0: Men jeg må selv bli bedre. Nei, men en utrolig kreativ artist, og jeg gleder meg veldig, veldig til Love Aggregates. Love Aggregates kommer ut senere i august.
4: Trommis! Bra, trommis!
5: I henhold til Bra Trommis sine retningslinjer vil Bra Trommis meddele at ingen i Bra Trommis er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommis.
0: Det var nesten alt vi hadde for Bra Trommis. Før i dag.
1: Ja, vi nærmer oss slutten.
0: Vi nærmer oss slutten, men åh, det har vært gøy å være tilbake. Mm. Jeg har savnet å sitte i det her studioet. Så mye at jeg har jo gjort det litt i sommer også.
2: Ja. Ja,
1: men... Hvorfor er vi allerede ferdige? Kan vi ikke bare sitte her og tatt Sortkanal sin sendetid? Nei, da, det er tuller
0: fordi
1: med det.
0: Fordi etter oss så kommer Sortkanal, så det er veldig viktig å bli på kanalen. De har en, det de kaller for en sommerlett lapskaus for nye studenter med alternative ører. Så det er absolutt...
1: Det høres veldig ut som noe som vi skal høre på senere.
0: Ja, så anbefaler det. Bli på kanalen, hør på dem. Sortkanal, programmet for virkelighetsutvidende musikk.
1: Er det det de kaller seg selv?
0: Virkelighetsforsterkende musikk.
1: Virkelighetsforsterkende?
0: Det er noe i den gata. Jeg tror den taglinen endrer på seg litt.
1: Hvis du vil at virkeligheten din skal bli forsterket, så hør på Sortkanal, hva enn det skal bety. Bare hør på Sortkanal, de lager bra radio.
0: Kjempebra radio.
1: De lager veldig bra radio.
0: Vi har en låt igjen før vi sier farvel, frem til neste mandag, for vi er jo tilbake på vanlig sendeplan, vanlig sendetid, og vil være på radioen din en gang live, en gang i uka. Og så går vi også i reprise på søndag.
1: Ja, hvis du ikke hørte på, hvis du hører på det her i reprise på søndag, så...
0: Så kan du høre oss allerede i morgen.
1: Vet du hva, da er vi faktisk på, da er vi live i morgen hvis du hører på søndag, men hvis du hører på mandag, så er vi live om en uke.
0: Ja. Så, men uansett, sånn Tobias, det er du som har tatt med den siste artisten vi skal spille er, og den har et veldig gøy navn.
1: Det her er The Samuel Jackson 5. Jeg vet egentlig ikke hva historien bak navnet er. Men jeg synes det var veldig moro. De er fra Oslo-Gjøvik. De sier at de er fra Oslo, og så er de fra Gjøvik halvveis. Jeg vet egentlig ikke.
0: Det er løgn.
1: Tror du virkelig at noen skal gjøre det? Gå på internett og si løgner?
0: Ja, men kanskje dem er fra Gjøvik.
1: Det kan være at de er fra Gjøvik, og så er de Oslo-basert.
0: Gjøvik, og så bor de i Oslo
1: nå. Ja. Men uansett, musikken de lager er veldig bra. De har laget mye musikk for lenge siden, sånn 2000-tallet typ. Lagde et album i 2018, og så er de, nå er de tilbake 8 år senere med et album til. Dette her er første singelen fra dette albumet. Dette er Midnight Crisis, og det var en låt som jeg var sånn her... Jeg hørte den første gang for noen dager siden, og jeg var sånn her, wow, det her var veldig kult. Sånn halvprog er nesten 2 låter i ett. Det er en... Ja, det er jo 5 folk. Det er en kvintett, siden det er Samuel Jackson 5, med masse forskjellige instrumenter, og veldig, veldig fett.
0: Det blir spennende å høre på. Da gjenstår det bare å si tusen takk, Tora, for at du var her i dag med oss, og takk, Tobias, og tusen takk til vår tekniker, Ima. Jeg heter Augustin. Du kan høre Bra Trommis igjen live neste uke. Tusen takk for at du hørte på. Dette er The Samuel Jackson 5 med Mid-Right Crisis.

0: skal høre mer.
1: Ja, hva er det du har valgt da?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, skuse, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.